一人の手の物語。時は1895年、イスタンブール奥メイダヌの当時まだ人影もまばらだった丘に一つの建物が姿を現しました。それは宮殿でも兵舎でもありません。身寄りのない人や生活に困窮した人たちの最後の拠り所でした。その名はダールラジェゼ。意味は弱者の家です。しかし、ここで言う弱者とは決して人として劣っているという意味ではありません。国と社会が慈しみ、守るべき大切な人々を意味していました。今回はスルタン・アブドゥルハミト2世が宗教や言語、民族、宗派の違いを超えて築いた慈善施設、ダールラジェゼをご紹介します。それでは人間の尊厳を守り続けてきたその扉を開いてみましょう。ダールラジェゼ設立の背景には1877年から78年のオスマン帝国とロシアの戦争、いわゆる93年戦争があります。戦争後、バルカン半島やコーカサス地方から多くの避難民がイスタンブールへ流れ込み、町には住む場所を失った人や身寄りのない子供たちが溢れていました。この状況を憂慮したスルタン・アブドゥルハミト2世は、単なる

重要施設ではなく、病院や作業所、礼拝施設などを備え、人々が安心して暮らせる大規模な施設を構想しました。建設地には現在のオクメイドヌが選ばれ、建築家アゴブカラヒサルヤンらが設計を担当しました。約2万7千平方メートルの敷地に建てられた施設は、1892年に着工し、1895年に完成しました。内部にはパン工房や浴場、洗濯場のほか社会復帰を支援する手工芸の作業所なども設けられました。ダールラジェゼはいわば一つの小さな町のような施設だったのです。ではこの大規模な施設の建設費はどのように賄われたのでしょうか。ダールラジェゼは国の資金だけでなく、スルタンアブドゥルハミト2世自身や市民から寄せられた支援によって築かれました。アブドゥルハミト2世はこの事業を始めるため、自ら所有していた貴重品や花瓶、骨董品などを売却し、最初の資金を余裕したとされています。この行動をきっかけに、政府高官から一般市民まで多くの人々が支援に加わりました。金貨を寄付する人もいれば、土地を寄進する人もいました。また施設の運営費を確保するため、イスタンブール各地の店舗や土地、陶磁の種類やタバコの許可料の一部なども財源として充てられました。ダールラジェゼは多くの人々の善意によって築かれたのです。ダールラジェゼを象徴する大きな特徴がその中庭にあります。アブドゥルハミト2世はここで暮らす人がそれぞれの信仰に従って祈ることができるよう求めました。そのため敷地内にはモスク、教会、シナゴーグが並んで建てられました。異なる宗教を信仰する人々が同じ場所で暮らし、同じ食卓を囲んだのです。イスラム教徒もキリスト教徒もユダヤ教徒も、ここでは宗教や言語、民族によって区別されることはありませんでした。ただ一人の人間として尊重されました。それはオスマン帝国の共存の精神と慈善文化を象徴する光景でもありました。施設での暮らしにも様々な工夫がありました。入居者が生きがいを持って生活できるよう、作業所では絨毯織りや箒作り、裁縫などが行われていました。現在でいう作業療法に近い取り組みが130年ほど前から行われていたのです。ダールラジェゼは設立以来、子供約3万人を含む7万人以上の人々を受け入れてきました。現在も設立当初の理念を受け継ぎながら活動を続けています。イスタンブールの刺繍里オクメイダヌを訪れる機会があれば、その扉の向こうにある歴史に触れてみてください。そこには今も受け継がれる慈愛の精神があります。ダールラジェゼとはこの土地で身寄りのない人々の拠り所であり続けてきた場所なのです。ダールラジェゼは人生の終着点だけではありません。多くの子供たちにとって新たな人生を始める場所でもありました。乳幼児や年長の子供たちのための施設も設けられ、子供たちは保護を受けながら教育や職業訓練を受けました。絨毯織りや織物、手工芸の作業所、子供たちにとって職業訓練の場でもありました。資料によると、共和国成立後にはここで技術を身につけた多くの若者がイスタンブールの絨毯工房や繊維工房で指導者やデザイナーとして活躍したとされています。そしてダールラジェゼは、人を育てるだけでなく、人生の途中で困難に直面した人々を再び受け入れる場所でもありました。ダールラジェゼ、その名前は弱者を意味する言葉に由来します。
しかしここで守

守られてきたのは人間の尊厳と生きようとする意志でした。これからも慈愛と歴史の光とともに、差し伸べられた一人の手が一人の人生を変える。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回はガーシアンテップ県イスラヒエにある数千年前に石を芸術へと変えていた特別な場所を訪ねます。岩山の斜面には切り出されたばかりの石材やライオンやスフィンクスの形に加工され始めた彫刻が数多く残されています。ここはイェセメック石切り場彫刻工房です。アナトリアの豊かな考古学遺産を代表するイェセメクは、完成した彫刻だけでなく石を切り出して彫刻へと仕上げていく古代の制作工程を今に伝える貴重な場所です。2012年からユネスコ世界遺産暫定リストに文化遺産として登録されています。イェセメクはガーシアンテプ県イスラヒエの南東およそ23キロ、イェセメク地区に近いカラテペの西斜面にあります。この地域は良質な玄武岩に恵まれ、古代には大規模な石材加工や彫刻制作の拠点となっていました。現在も数多くの彫刻やレリーフ、建築部材などの制作途中の作品が残されています。中でも門を飾るライオン像やスフィンクス、座ったライオンや翼を持つライオン、様々なリリーフが目を引きます。多くの作品が制作途中の状態で残されていることもイェセメクの大きな特徴です。完成した作品だけでなく、数千年前にどのように彫刻が作られていたのか、その過程を実際に見ることができます。イェセメクの歴史についても新たな研究によって少しずつ明らかになっていきます。2012年にユネスコへ提出された暫定リストの資料では、主に紀元前9世紀から8世紀の後期ヒッタイト諸国の時代に使われていた工房と考えられていました。しかし近年の考古学調査では、その歴史がさらに古く、ヒッタイト帝国時代まで遡る可能性が指摘されています。現在では特定の時代の彫刻工房としてだけでなく、アナトリアで長く受け継がれてきた石膏技術や彫刻文化を知るための重要な遺跡として研究が進められています。では、イェセメクがユネスコから高く評価されているのはなぜでしょうか。大きな理由の一つが、古代の制作工程を一つの場所で見ることができる点です。石を切り出して適切な大きさに整え、粗削りをして彫刻の形を作っていく、それぞれの段階を示す痕跡が今も残っています。そのため、イェセメクは単に古代彫刻を見る場所ではありません。当時の人々が大きな石をどのように加工して、どのような技術を持って彫刻を作っていたのかを知ることができる巨大な野外工房でもあります。もう一つの特徴は、異なる文化の交流を伝えていることです。ヒッタイトの芸術文化を受け継ぎながら、周辺地域の様々な文化からも影響を受けています。アナトリアとシリア北部の間で育まれた文化交流は、イェセメクの彫刻にも現れています。ライオンやスフィンクス、レリーフなどは当時の美意識だけでなく、人々の信仰や象徴の世界でも伝えています。イェセメクは、異なる文化の間で芸術や技術がどのように

のように交流したのかを示すとともに、古代の彫刻制作の伝統を現代に伝える重要な場所なのです。この貴重な遺産を守る取り組みも長年続けられています。イェセメク石切り場彫刻工房は1988年に考古遺跡として登録され、中継の文化財保護制度の下で保護されています。一方、学術的な調査の歴史はさらに古く、19世紀末にはすでに研究者の注目を集めていました。1950年代から根本的な考古学調査が行われ、1989年から1991年には新たな発掘や周辺整備が実施されました。2004年以降、野外博物館として整備する取り組みも進められました。これにより彫刻や石切り場、制作場所を別々に見るのではなく、一つの古代の制作システムとして保存する考え方が重視されるようになりました。2012年にユネスコ世界遺産暫定リストに登録されてからは、世界遺産登録に向けた取り組みも進められています。トルキエ文化観光省との協力のもと、推薦書や管理計画の作成が進められる一方、考古学調査も再び活発になりました。近年の調査からは、イェセメクを彫刻工房だけでなく、周辺の遺跡や景観も含めた広い範囲で捉える必要があることが分かってきました。工房周辺の集落や彫刻制作が行われた時代背景についても調査が続いています。こうした研究によって、遺跡の範囲や歴史、当時の制作システムがさらに詳しく明らかになりつつあります。現在では一つ一つの彫刻を保存するだけでなく、周辺環境を含めた遺跡全体を守り、次の世代へ伝えていく取り組みが進められています。イェセメク石切り場彫刻工房が私たちに伝えているのは、古代の彫刻だけではありません。岩から石を切り出して、職人の手によってライオンやスフィンクス、レリーフへと形を変えていく、そこには数千年前のものづくりの物語が残されています。そして現在も続く調査によって、その歴史に新たな発見が加えられています。ガージアンテプ県イスラヒエに残るこの巨大な野外工房は、アナトリアが多くの文明だけでなく、高度な技術や芸術、職人の伝統を育んできた土地であることを今に伝えています。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回は石に数千年の記憶が刻まれたイェセメク石切り場彫刻工房をご紹介しました。次回もチュルキエが誇るもう一つの貴重な遺産を訪ねます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月7日月曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイデミとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？および旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。チュルキエ、イタリアを3対2で破り、女子バレー欧州選手権連覇。チュルキエなど8カ国、イスラエルによるパレスチナ人強制移住計画を非難。イラン、ホルムズ海峡付近に立ち入り禁止区域を設置へ。ガザ、瓦礫から収容された子ども約60人を含む100人を追悼。北朝鮮が軍事目標を拡大、金正恩総書記が海軍の核武装した海軍の構築を表明。イエメン軍、フーシ派との戦闘で複数の拠点を奪還。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエ、イタリアを3対2で破り、女子バレー欧州選手権連覇。チュルキエは昨日の日曜日、イスタンブールで行われた女子バレーボール欧州選手権の決勝で、現世界王者でオリンピック王者のイタリアをフルセットの末、3対2で破り、大会連覇を果たしました。イタリアが第1セットと第3セットを奪いましたが、チュルキエがその度に追いつき、勝負は最終第5セットにも連れ込みました。チュルキエは最終セットで序盤から主導権を握り、8対4とリードすると、そのまま15対15でセットを奪い優勝を決めました。チュルキエはこれで欧州選手権第2回連続の優勝となりました。メリッサ・バルガス選手とパオラ・エゴヌ選手がそれぞれ28得点を挙げ、リオチューム最多得点を記録しました。チュルキエなど8カ国、イスラエルによるパレスチナ人強制移住計画を非難。チュルキエ、エジプト、インドネシア、ヨルダン、パキスタン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の外相は共同声明を発表し、イスラエルのイタマル・ベングビル国家治安相とイスラエル・カツ国防相の発言について、パレスチナ人を土地から強制的に追放しようとするものだと非難しました。声明では、こうした発言や提案は国際人道法を含む国際法に違反し、パレスチナ人の正当な権利を直接脅かすものだと指摘しています。また、占領下のパレスチナ領内外で、パレスチナ人を強制的に移住させようとするあらゆる計画を断固として拒否すると表明しました。その上で、公正で永続的な和平を実現するには、二国家解決が必要だとして、1967年6月4日以前の境界線を基礎に、東エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家の樹立を改めて支持しました。8カ国は国際社会、特に国連安全保障理事会に対し、パレスチナ利用で新たな人口構成や地理的現実を押し付けようとする動きを阻止し、国際法の遵守を確保するよう呼びかけました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イラン、ホルムズ海峡付近に立ち入り禁止区域を設置へ。イランの高官は、イランが今後数日以内にホルムズ海峡付近に立ち入り禁止区域を設ける方針だと明らかにしました。モフゼン・レザイ氏は日曜日、イラン国営テレビで、この区域はアメリカ海軍による封鎖ラインから始まり、ペルシャ湾内の海域も含まれると述べました。さらに、この新たな区域に侵入した船舶はすべてイランの制裁対象リストに加えられるとしています。レザイ氏はまた、ホルムズ海峡を通過する新たな航路について、出入り口をイランの管理下に置くことで、イランとオマーンが今後数日以内に合意を結ぶ予定だと明らかにしました。また、ホルムズ海峡は完全に封鎖され、軍の管理下にあると述べ、アメリカのトランプ大統領がこの戦略的に重要な海上交通路は開かれたままだと主張していることについて、大きな嘘だと批判しました。ガザ、瓦礫から収容された子ども約60人を含む100人を追悼。ガザ市のザイトゥーン地区で倒壊した住宅の瓦礫の下から収容された100人の遺体のため、数千人のパレスチナ人が大規模な葬儀に参列しました。犠牲者のうちおよそ60人は子供でした。今回の葬儀は、ザブラ地区で収容された112人の犠牲者のために8月に行われた葬儀に続き、パレスチナ史上最大規模の葬儀の一つとなりました。遺体収容作業の第二段階では、合わせて147箇所の倒壊現場でおよそ800時間にわたる作業が行われています。これらの現場では今も推定1072人の遺体が瓦礫の下に残されているとみられています。地元当局によりますと、犠牲者はおよそ2年半前イスラエル軍の空爆によって倒壊した住宅で死亡したということです。北朝鮮が軍事目標を拡大。金正恩総書記が核武装した海軍の構築を表明。アメリカの同盟国による海上軍事演習が始まる中、北朝鮮の国営メディアは、金正恩総書記が海軍を核武装した戦力へと転換する方針を示したと伝えました。日本、韓国、アメリカが参加して今週行われている軍事演習は、北朝鮮によるミサイルや核の脅威を抑止する取り組みの一環として2023年に始まりました。報道によりますと、金総書記は月曜日に行われた式典で、海軍を核武装した戦力へと転換し、核戦闘システムを実戦に向けて多角的で効果的に運用できるようにしなければならないと述べました。イエメン軍、フーシ派との戦闘で複数の拠点を奪還。イエメン軍はフーシ派との戦闘で、タイズとホデイダの一部拠点を奪還したと発表しました。この戦闘では、フーシ派のメンバー20人以上が死傷したということです。イエメン軍のメディアセンターによりますと、軍は日曜日未明、アルバルフ戦線で3方向から攻撃を開始し、タイズ西部のアルカダハで複数の拠点を奪還しました。またホデイダ南部でも新たに掌握した地点で態勢を強化したということです。軍はまた、激しい戦闘によりフーシ派が軍事装備に大きな損失を受けたとしています。以上、ニュースをお届けしました。

世界初の3人の航空技術者のうち、1人がトルコ人だったことをご存知ですか？ 1885 年に生まれたアリヤール氏は、1912年にチュルキエ初、そして世界で3人目の航空技術者となりました。オスマン帝国末期、アリヤール氏は、当時10年生だったガラタサライ高等学校6年で卒業しました。1908年にはフランスに留学し、ソルボンヌ大学を4年制の普通教育課程で修了しました。その後、現在の国立航空高等工科学校と呼ばれる航空機械構造高等工学学校1年で卒業しました。1912年、チュルキエ初、世界で3人目の航空技術者、そしてパイロットとしてイスタンブールに戻りました。オスマン帝国末期にはガラタサライ高等学校とイスタンブール大学で数学と物理学を教えました。共和国宣言後もこれらの活動を続け、1955年に退職するまで理学部で数学を教え、一時期は学部長も務めました。トゥルキエにおける数学的思考の発展のため、アリヤール教授は様々な数学分野における多くの外国文献をトルコ語に翻訳し、学校で教えられるように尽力しました。天文学に関する著書も執筆したアリヤール教授は、享年80歳でイスタンブールで逝去しました。

皆さんこんにちは、セイランです。リオ行きのこのショーでは特別な町への旅を続けています。アンカラからギュネシさんと一緒に出発しエスキシェヒルに到着しました。最初に言っておくと、この町は歴史と自然の両方で私たちを魅了しました。列車の旅の途中、窓から見える草原の風景は朝日を浴びて金色に輝いていました。道中、ギュネシさんはエスキシェヒルという名前が古い町という意味を持ち、フリギア時代からオスマン帝国まで数多くの文明の拠点となってきたことを教えてくれました。まるで町に到着する前からその歴史的な雰囲気が旅のすべての瞬間に染み込んでいるようでした。エスキシェヒル駅に着くと、賑やかな人波が私たちを迎えてくれました。学生たちのエネルギー、売り子の焼きたてのシミットの香り、そして街の活気が最初の瞬間から感じられました。最初の目的地は、オドゥンパザルの家々でした。狭い路地の両側に並ぶカラフルの家々はまるで過去から続くおとぎ話のようでした。ギュネシさんの話を聞きながら、これらの家々が単なる石や木材ではなく、何世紀もの記録を宿していることを感じました。小さな工房では、海淡石の装飾品、手作りのアクセサリー、ガラス工芸品などに出会いました。次の目的地はオドゥンパザル現代美術館でした。この美術館は2019年に開館し、世界的に有名な日本の建築事務所、隈研吾建築都市設計事務所によって設計されました。木材を積み重ねて構成された建物は、オドゥンパザルの伝統的な家屋の風合いに現代的な解釈を加えたものです。館内に入ると広々としたギャラリーで国内外のアーティストに

0: による作品に出会いました。現代美術の展示、彫刻、デジタルインスタレーションなどが過去と現在が同じ空間で共存できることを示していました。ギュネシュさんはオドゥンパザル現代美術館がワークショップやイベント、教育プログラムを通じて若手アーティストにも活躍の場を提供していると話してくれました。美術館のテラスに上がると色とりどりのオドゥンパザルの家々の屋根を上から眺めることができ、とても感動的でした。歴史の中で現代アートが息づいている様子は、イスキシヒルが単なる古い町ではなく未来志向の町でもあることを感じさせてくれました。昼下がり、私たちはポルスック川のほとりにたどり着きました。ゴンドラに乗って川の上を滑るように進みながら、まるでヨーロッパの都市を思わせる雰囲気を感じました。川沿いに座る若者たち、カフェから流れるライブ音楽、そしてそよ風が穏やかで心地よい風景を書き出していました。その後、町の外れにある佐沢科学芸術文化公園へ向かいました。おとぎ話のお城の塔が空へとそびえ立ち、子供たちの笑い声が公園に彩りを添えていました。公園内の海賊船やエティ水中ワールドも私たちを魅了しました。夕方にはケントパークを散歩しました。町の中心に人工のビーチがあるのを見て、とても興味深く感じました。ギュネシュさんは、エスキシェヒルには海がないけれど、エスキシェヒルの人々は海辺なしではいられないのよ、と微笑みながら言いました。旅の締めくくりには、エスキシェヒル名物のチーブレを味わわずに帰りたくありませんでした。薄い生地のパリッとした食感と、ひき肉の具が疲れを忘れさせてくれました。フレッシュなアイランと呼ばれるヨーグルトドリンクと一緒にこの味を堪能することは、まさにこの町の文化を舌で感じるような体験でした。リスナーの皆さん、エスキシェヒルは過去と現在、芸術と自然を融合させたとても特別な町です。ギュネシュさんと共にこの発見の旅にご一緒いただきありがとうございました。旅行記の次の章では新たなルートでまたお会いしましょう。
1: 旅行記

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞

きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。